0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Doktor Nila Karajlić, Revolucija.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara. Bubamara
1: hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.

a znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda da smo već u lendavi. Tad se protegla pospana lenja.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Ne možemo živjeti bez drugih ljudi. Jedni nam stvaraju, drugi rješavaju probleme. Nerad drži govor radu. Sada je vjerovatno lijepo tamo gdje je bilo ružno dok smo mi bili. Ne vaspitavajte djecu ako ne umete. Bolje je biti nevaspitan nego loše vaspitan. Treba početi s inicijalima, dok se ne vidi šta će biti. Možda je nekim drugim planetama Zemlja pakao. To što vas niko ne sluša je razlog da ćutite, a ne da govorite još više i glasnije. Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Mi volimo samo ono što nemamo i dok nemamo. Ko živi teško, duže živi. Mi umemo ili da želimo sreću, ili da je se sećamo. Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci plaše se rizika da vole samo jednu ženu. Strašno je to kad imate da ispričate nešto važno, a nemate kome. A još strašnije je kad imate kome, a nemate šta. Vi vredite samo onoliko koliko ste drugima potrebni. Da li je ljubav bolest? Jeste, ali ne prelazna. Možete nekoga ljubiti, ljubiti, ali ga nećete zaraziti ljubavlju. Pokloni su retki i jeftini. Sve ostalo je podmićivanje. Sam čovjek ne može ispuniti ovoliki dan. Ko ume da voli, ne bi trebalo ništa drugo da radi. Planine su za vrline, a more je za greh. Teško je biti dete i biti dobar. Više čujemo jedni druge nego što se razumemo. Svaki novi dan je ili nagrada ili kazna za ono što smo juče uradili.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

9:09 Buba Mara Sika koja je s ova sa dobro poznatite pisne i hitovi. Da li znate da ljudi koji što redovno slušajat muzika dodeka rabotat, čisto se čustuvat pomotivirani i polasno zadržuvat koncentracija.

Svi koji su svoja to pričina, no sigurno najmnogo za uživanje, odmor i relaksacija, ali to mnogo mi neke bumi na Dinavivo Uhrit. Bogolim je jubilijen koncert u pripolnata arina Jane Sandanski, turnija na Knockout produživa tamo kada što Litot ima svoj najdobar zvuk pokraj Uhritsko tezera. Na 30. juli na Kubali Brebićen barvo Uhrite, misto to kada što će se pejat pisnite na Knockout. 30. juli Uhrit.

0: Biseri na mudrost.
1: Obrazovanijeto treba da počne od sami od sebe. Feuerbach. Očite i ušite se loši svedoci, ako duhot ne ti je obrazovan. Heraklit. Sekoj čovek treba da se educira do svojot posleden den. Acelj.
0: Biseri na mudrost. So Igor Džambazov.

I kako što pucnohme, tako i kje završime. Ubav den je ova 15. juli, pred sebe pozdravom site na koji ništa posebno bi značio ovaj den i site koji što slavite rodendan. Na sami od početak po sedom, kako muzički, tako i informativno pucnohme sa da si živ i zdrav na denešan den 63. godina rodane golimiot, jedinstveni od Igor Džambazov. Ekipata na Radio Bubamara ušte jedno što go čistite rodendanot i kako rakvo horoskop, emotiven, lojalen i iskren, love is so good za kraj na današnjoto druženje. Ve očekujeme jutre po 7. Sve dobro, prijatelji.

0: Biserina mudrosta.
1: Toj što nego prezira uspehot, nego ni postignua. Braćata Gonkur. Obidi se pak, propadni pak, propadni podobro. Samuel Beckett. Nikoj ne znaj kakvi mu se silite, se dodeka ne gi isproba. Kete.

Jedan godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Lizarčinja pomaga pri mačinja i nežništo mačinja.
1: Prema med, patuvajte bez griži.
2: Radio Bubamara.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara
1: hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.